my hofi. Re alebo hadirao hele. Re alebo hadirao hele. Bana ba shweletse ngodi madieta.